ducky surri morri horum harum lirum larum raudi baudi kiri caripositu besti.